0: so bossa ono na ye de ye re ani ye ni ye ni beto ne so because owo tu mi se osisa shebre
1: amen
0: onyame abode ye
1: yes
0: enkokoto ni ayabo no
1: davida
2: so fa ya be mu ni se sanko fo sa omo sheda ndi nyame ndi
0: abaje sanka cho mu se osofo se onyame abode ye enkokoto ni ayabo no kache
2: wo so fo se nyame abode ye enkokoto ndote na enkoto nipa enkoto ndua enkoto abosom ne mosom onyankopon
0: can you imagine yiba
1: papa
0: ye ni nkomo
1: papa mbeje me tie o
0: nyame aboye se ni suban ene ne seso
1: yes
0: eti ye ye abode ye obo ade ne wo ho